sa kasugpon sang aton matahong mga sugilanon. Dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San uka?